0: migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Вы слушаете радио Рандеву. Интеллигентное радио Нижнего Новгорода.